0: Dobrý večer. Som rád, že ste prišli, dúfam, že ste prišli všetci. Tak sme sa zase stretli v spoločnom programe. Posledne sme sa stretli takto pred viac ako rokom. My sme v týchto programoch chceli pokračovať, ale vždy nám do toho ako si niečo prišlo. Najprv prišla premiéra v divadle, potom prišli prázdniny a po prázdninách zase prišli horúčavy veľké. Takže sme v tom ako si pokračovať nemohli. No ale teraz dúfam, už nikto a nič do toho nepríde a môžeme začať. Princípy televízie vám dúfam vysvetľovať netreba, je to to isté ako v rozhlase, s tým rozdielom, že je to aj s obrazom. Rozumiete, rozhlase obraz nemajú, no tak nemajú na to, sú zaostali, ale oni to doženú nejako. Ja som počul, že v rozhlase teraz začnú pokusne vysielať programy aromatické. A síce, že s programom sa bude z rádia šíriť aj príslušná vôňa. Ja sa strašne teším hlavne na niektoré relácie pre poľnohospodárov. No, tak pripraviť takýto program, to bol iste problém. Samozrejme, hlavne speváci nám robili ťažkosti, pretože svetoví speváci spievajú väčšinou po celom svete a sem k nám sa im ako si nechce. No a mnoho našich spevákov tiež spieva po celom svete a tiež sa im sem k nám ako si nechce. Ale ja ich chápem. Neviem, či poznáte bližšie kapitalizmus. Neviem, asi nepoznáte, ale to je také kruté zriadenie. Skutočne je to také kruté zriadenie, že tí naši speváci tam musia pracovať za takých... oni tam musia pracovať. Rozumiete? No my sme našťastie toto štádium spoločenského vývinu už prekonali. Tak teraz k programu sa vráťme, hej? No tak patrilo by sa, keby som vymenoval najprv niekoľko slávnych hviezd speváckého neba. No, tak samozrejme, predovšetkým Tom Jones. Toho poznáte určite všetci. Iste sa na neho veľmi tešíte. Tak Tom Jones v tomto programe vystupovať nebude. No. Potom sú tu manželia Ofarimovci. No, tak tí sú výborní. Tí tiež nebudú vystupovať. Ale sú výborní. No, no. No ani Gilberta Bakehouda neuvidíte. No a dalo nám to veľa práce, kým sme ho odhovorili, skutočne. A čo sa nám teda obzvlášť podarilo, je to, že sa nám nepodarilo získať ani známu sovietskú speváčku Marfu Voskresenskú. Len jedna vec nám akosi nevyšla. A síce nepodarilo sa nám zabrániť, aby v tomto programe nevystupoval Julius Satinský.
1: Gratulujem vám.
0: Áno, tak
1: no, to je výborné. Prichádzam z vyšších miest.
0: Áno.
1: Hovorili sme o vás. Ako sa vy voláte?
0: Lasica. Ja.
1: No, no, pardon. Tak to nebolo vás. Nie, aha, pardon. Ale v každom prípade, dajte si pozor na papulu, hej? Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za potlesk. Ja som zvyknutý. No ale vážne, gratulujem vám.
0: No,
1: to sa vám podarilo získať mňa. Áno. To sa ešte nepodarilo žiadnej televíznej spoločnosti.
0: Áno.
1: Vy sledujete Viedeň?
0: No občas sa dívam.
1: No, no. A videli ste ma tam?
0: Nie.
1: No vidíte.
0: Áno.
1: Ja som nevystupoval ešte ani v americkej televízii.
0: Áno.
1: To sa nepodarilo ani Norom, ani Fínom, ani Dánom. V podstate nikomu. Ani Japoncom.
0: A
1: Japonci tí majú techniku v maličku.
0: No tak, oni majú to elektrínu.
1: A oni mi nasľubovali hory doly, mi nasľubovali. To boli horibilné honoráre.
0: Ano.
1: A viete, ja totiž mám také predpoklady vystupovať v každom druhom programu.
0: Áno, máte predovšetkým,
1: danosti. Také danosti, áno. Predovšetkým celkový zjav.
0: Aha.
1: To je veľmi dôležité.
0: Ano,
1: to je veľmi dôležité. Ano. Vy napríklad s vašim zjavom by ste nemohli vystupovať nikde.
0: Ja o to ani nestojím, no. A aké máte ešte danosti, teda okrem zjavu?
1: Tak skoro všetky. Všetky. No, no. No povedzte sa, čo ja viem. Mám vám napodobniť vtáka?
0: Ako by ste boli takí dobrí.
1: No tak dávajte pozor, sledujte ma. Pardon. Moment. Ešte raz. Moment. To je nejaké teplo, viete, tu dusno.
0: Zlý vzduch, áno, áno. Bude,
1: skúsme to s reťazou. Nemáte reťaz?
0: No, to máme, samozrejme.
1: To mám perfektné číslo s reťazou. S reťazou mám perfektné. Poďte sa, reťaz si takto zoberiem.
0: Áno.
1: A keď chcem,
0: áno, áno.
1: Tak ju roztrhnem.
0: No, no.
1: Všimnite si. A to, alebo oheň.
0: Áno.
1: Máte oheň? No oheň, ano, ale cigarety nemám, bohužel.
2: To stačí oheň, cigaretu jsem v životě nezhltol.
1: Aha. No tak vidíte, no toto ľudia potrebujú.
2: To chce televízny divák, ano.
1: To chce televízny divák, takéto veci.
2: Pardon.
1: Ano. A čo toto je za žáner?
2: No tak žáner, pozrite se, to je taká show, ak viete.
1: No tak to je moje, to je...
2: Pesničky,
1: pesničky, no samozrejme, ja spievam, ano, samozrejme, ano, pesničky. Vyjadriť piesňou šťastie, aj nešťastie, smutok, žiaľ, aj radosť.
2: Ano,
1: to je
2: ano,
1: ono. Ano. Mňa to totiž už nebaví, ja som taký unavený z toho, ja som divadelný umelec, viete.
2: Aha.
1: Ja vystupujem s mojím partnerom v divadle, stále s tým istým partnerom, v tom istom divadle, tie zájazdy. Ja som nemenil partnera už 10 rokov.
2: Mne to nemusíte vysvetľovať, to ja mám to isté, každý deň predstavenie a stále zájazdy a furt ten istý partner.
1: No tak sa na ňo vykašlite.
2: No ako vykašlite, no ako mu to mám povedať, no?
1: No tak choďte za ním a povedzte mu to.
2: Aha.
1: A čo, je ten chlapec dobrý?
2: Áno, dobrý, prosím vás, že sa ešte pýtate. Dobrý, no. Keby nebolo mňa, tak tam do divadla nikto nechodí vôbec.
1: Hrozný je,
2: ale...
1: no tak to sa nedá nič robiť, starne, rozumiete? No nakoniec prídite sa k nám pozrieť niekedy, prídite a uvidíte nakoniec. Aj tak nám chodia stále do divadla len sami intelektuáli. Keď prídete, tak tam bude aspoň raz taký poriadny.
2: No prídite.
1: No, tak... Ja do divadla nechodím, mňa to nebaví.
2: A?
1: Mňa to nebaví, ale viete, čo ma teraz napadá, keď vás tak omrzel ten partner?
2: No?
1: Nemohli by ste to vyskúsiť so mnou?
2: S vami?
1: No.
2: No a čo povieme našim partnerom?
1: Tak oni by mohli hrávať spolu, ale nie príliš často.
2: To nie.
1: No tak počkajte, tak dohodnime sa teraz, že by sme spolu niečo. Čo teraz máte? Čo máte pripravené?
2: Tak pozrite sa, čo máme. Tak tu mám, to je šunka. Ja myslíte program.
1: Ne, program, tak ste hovorili show. Tak,
2: spevák by mal zaspievať.
1: No tak som tu, to je, áno, spevák, pozrite sa. Zaspievam.
2: No.
1: Džada. Dzeb.
2: A? No moment.
1: Pardon.
2: Čo je?
1: Pardon.
2: No moment. Ale ja si myslím, že hneď na začiatku by sme si nemali vystreliť najlepšie číslo.
3: Show musí mať obrovské tempo. Ja vás upozorňujem, vážení diváci, že tento program bude mimoriadne kvalitný a bude mať obrovské tempo, o čom svedčí aj prvých 10 minút, v ktorých bez prestávky vysielame váš obľúbený monoskop.
4: Áno.
3: To je on.
4: Monoskop.
3: To je váš obľúbený monoskop. Ja vás nebudem vyrušovať v zábave. Snáď len takú malú poznámku na okraj. Toto je typické umelecké stvárnenie kruhu. Vidíte? Je to takzvaný uzavretý kruh. On začína tuto v tomto bode.
4: Pardon.
3: Ja tuto, áno. To je zaujímavé. A končí v tom istom bode. Predstavte si, vidíte? Ale nebudem vás vyrušovať.
4: Je to uzavretý kruh. Ja by som rád ešte doplnil. Tu sú, prosím, čísla. Ak ste si všimli, sú to zaokrúhlené čísla. Ja si myslím, že ešte nikto tak vtipne a jednoducho nezosmiešnil tučných darmožráčov.
3: Choďte s tými rukami preč, aby ľudia videli poriadne na ten svoj obľúbený monoskop. Ja by som stále ešte len takú malú poznámku. Rovnobežky.
4: Počúvajte, to máte celé pripravené, čo?
1: Ale nie, no to nevyprávajte, to musí byť celé dopredu pripravené. Tuto obecenstvo ste si museli pozvať, dlášku kúpiť a stôl, to všetko ste museli kúpiť,
4: ne? Ale to tu bolo všetko, dláška tu bola, obecenstvo tu ležalo, všetko tu bolo.
1: A toto?
4: To tiež tu bolo, tu, áno.
1: Ja som si myslel, že to ste si doniesli z domu.
4: Ale prosím vás, my doma pijeme len tak z dlane.
1: Aha. No ale počúvajte, tak medzi nami to všetko muselo stať fúru peňazí.
4: Ale no tak fúru, no tak čo ja...
1: No, mne to môžete povedať, tak čo stojí asi celý takýto
4: tak ja to tu mám
1: televízny program?
4: No, tak moment, tak my sme kúpili, čo sme to kúpali všetko? No, klinec sme kúpili jeden. Potom sme išli na obed.
1: Čo, aj s obecenstvom?
4: No, pravda, všetci.
1: Čo ste si dali?
4: Chlieb.
1: A čo k tomu?
4: Len tak, chlieb.
1: Aha, to je najlepšie.
4: A potom sme kúpili ešte pripínačik, potom sme kúpili leukoplas, no ja vám poviem, takýto program to pod stovku nejde.
1: Ježiš Mária, pod stovku? No. Každý jeden program...
0: Chcem vám oznámiť jednu veľmi nepríjemnú vec. Celý tento náš dnešný program nebudeme môcť odvysielať farebne. Ja sa viem vžiť do vašej situácie. Vy ste si ešte nestačili ani zvyknúť na farebnú televíziu a už sme tu s takouto správou, ale nehnevajte sa na nás. Verte nám, robili sme všetko, aby sme závadu zistili, ale nebude ani jeden jediný farebný záber. My sme predebatovali s kolegom Lasicom a s ostatnými inžiniermi dlhé,
1: dlhé noci práve na túto tému.
5: Áno.
0: A viete si predstaviť, ano? Koľko cigariet sme vyfajčili pri tom a koľko kávy sme vypili a ako nám bolo všetkým zle?
1: No, rozmýšľali sme o tom, ako by sme to vlastne všetko dali do poriadku. Tak sme sa rozhodli, že si pozveme účinkujúcich farebných.
5: Áno, áno.
1: Išlo nám predovšetkým o čínskych spevákov, pretože ako viete, žltá farba pôsobí na obrazovke upokojujúco. Ale nie len žltá. Je vedecky dokázané, aj modrá, aj zelená, aj oranžová.
5: Áno, veľmi to sú všetko farby, ktoré dnes na obrazovke vidieť nebudete.
1: Áno.
5: Prečo? Vysvetlí sa Tínsky.
1: Áno.
0: Ja?
5: Áno, vy.
0: No, prečo?
5: Vy máte predsa schému.
1: Ja, áno, tu mám schému.
5: Schému.
1: Toto, áno,
5: mám
1: toto, schému. Je, tak, toto je schéma, ja vám to vysvetlím.
5: No.
1: Tak toto je schéma.
5: Áno.
1: A teraz, počkajte, teraz neviem.
5: No tak počkajte, ak tu máte okolia.
1: To je také malé, že... Áno, výborne, ďakujem vám. Tak, prosím vás, toto je schéma, hej? A tuto je bod D, alebo B,
5: ale
1: počkajte,
5: počkajte,
1: neviem,
5: dajte
1: teraz
5: to sem, tak sa na to pozriem a hneď vidím, že tu na aký bod D, kde...
1: Ukážte
5: tu
1: okuliare. Máte
5: okuliare.
1: Počkajte, tak tu na je bod...
5: No tak predovšetkým ide o bod X, to som ja, to musíme tu na nájsť.
1: Ano.
5: No kde je bod X, kde ste dali bod X?
1: Dodržíte na ňom palec.
5: Aha, pardon.
1: No. Áno, tak tu je bod X, to som ja, teraz tá kamera K, ona ma sníma. No tak ma sníma, no tak čo, no. A teraz ako ma tak sníma, tak zrazu ten obraz prechádza tu na do kábla H.
5: Ale čo?
1: Podržte mi to na chvíľu.
5: Ano.
1: Do kábla H a teraz to prúdi celé až na okraj schémy a zase sa to vracia späť celé po tom kábli.
5: Ano.
1: A tá farba je do toho primiešaná už.
5: Aha, aha.
1: A teraz to prejde zase po tom kábli takto dookola a kábel M a E.
6: S. Ritardando di grave.
5: Čo je toto? Čo je toto?
1: To je pyžamo.
5: Aké pyžamo?
1: No to je pyžamový kabát. Ale mám k tomu aj komplet. Pyžamové nohavice, pozrite. To je z toho istého materiálu, vidíte to?
5: No nehnevajte sa, my si to tu nacvičíme celé starostlivo a vy si potom zabudnete vyzliec pyžamo.
1: Je to napísané, strašné. Aby si ten slobodný človek nemohol dovoliť nosiť pod frakom pyžamo.
5: No tak kde je to
1: keď
5: napísané?
1: Vy prídete domov, tak tým sa vy vyzlečiete a už budem za mnou chrápať.
5: A čo domov? Čo domov? Tu nie sme doma. Prosím vás, ľudia od nás očakávajú perfektne pripravené show.
1: No áno, to bolo perfektne pripravené. Naše show je vôbec perfektne pripravené. My sme mali aj choreografa.
5: No.
1: A tancovali sme pred chvíľou.
5: To
1: viete, na čo narážam?
5: To neviem.
1: No narážam na ten váš tanec. To bolo show?
5: No nehnevajte sa, veď som používal správne krokové variácie. No. Okrem toho som mal aj vynikajúce držanie tela.
1: Ale pri tanci nejde o držanie tela,
5: nie?
1: Pri tanci ide o výraz tváre. Tí ľudia musia na vás cítiť, že máte radosť zo života, že tých ľudí máte rád. To, že tí ľudia musia cítiť, rozumiete?
5: Čo mám mať, akú radosť zo života mám mať, keď vidím, že vám trčí pyžamo spod kabáta?
1: No, to, že ste to oznámili všetkým ľuďom, to považujem nielen za trapas, ale za také amatérstvo.
5: Za amatérstvo.
1: To samozrejme, lebo viete, ako ste sa mali zachovať?
5: Nie.
1: Pozrite sa, keď sa kolegovi stane toaletný defekt.
5: Áno.
1: Tak mu to nenápadne musíte naznačiť, ale nenápadne, ja vás to naučím.
5: A?
1: Urobte si nejaký toaletný defekt.
5: No dobre, tak. Aby som si...
1: Tak nemusíte si nedávať nohavice.
5: No dobre, no tak...
1: normálny toaletný defekt.
5: Tak urobte vy mne toaletný defekt, ja sa nevidím takto...
1: No ukážte, tak čo ja viem, no napríklad košela, no.
5: No tak
1: podívajte sa, takto vám vytiahnem trošku a pozrite sa, takto vám nadrapnem košelu, vidíte to?
5: Čo?
1: Pozrite sa.
5: No.
1: No a už je tu toaletný defekt.
5: Tomuto vy vravíte toaletný defekt? Veď to si nikto nevšimne z tých divákov, to vôbec, pozrite sa, keď vám chcem nadrapiť košelu, tak to potom urobím poriadne a už je to defekt toaletný.
1: Tak, ďakujem vám, pardon, áno, vy ste mysleli, takto myslíte, takto?
5: Áno, samozrejme. A prosím, a keď vám tú košelu roztrhnem až takto, tak to už potom začína hraničiť priamo s trapasom.
1: No, tak ukážte.
5: No,
1: práve to vám chcem
5: dokázať.
1: Pozrite sa.
5: No, prosím.
1: Teraz si všimnite, máte na sebe nejaký toaletný defekt.
5: Tak ja si to nevšimol.
1: A dávajte pozor.
5: Pardon.
1: A teraz tancujeme popri sebe.
5: Áno.
1: Áno. Nikto nič nezbadá.
5: Nikto nič nezbadá, hej.
1: Vtedy, keď ja vám to jemne naznačím. Dávajte pozor a tancujte so mnou. Lam,
5: ja,
1: lam,
5: pardon, áno.
1: Lam.
5: Lam, lam, lam.
1: No.
5: A ja mám toaletný defekt, hej, lam.
1: Da, la, la, čo urobím ja, ako vás spolutancujúci?
5: Budete sa nadšení a úprimne dívať do kamery.
1: To je samozrejme, to je moja občianská povinnosť ako baletného umelca. Ale zároveň vám jemne musím naznačiť váš toaletný defekt.
5: No?
1: Asi takto. Košela. Košela.
5: Prosím?
7: Tak vy sa nemôžete opýtať tak otvorene, prosím.
8: A čo máme robiť?
7: No vy musíte tiež tak, aby to ľudia nezbadali. Čo je, čo je?
8: Aha. Ešte raz.
7: Dávajte pozor.
8: No, ja... Raz, dva, tri.
7: No, ja vám to naznačím. Košeľa. Košeľa.
8: Čo mám s ňou robiť? Čo mám s ňou robiť?
7: Tak to ja neviem. Ja som si splnil svoju kolegiálnu povinnosť. Ja som vám oznámil, čo máte s košelou a to už si vyrobte, čo chcete.
8: A čo s tým vašim pyžamom tu mám?
7: No tak to ste mali urobiť presne to isté. Dávajte pozor, preskúšame si to. Pozor.
8: Takže tak. Teraz toaletný defekt máte vy.
7: A vy ma máte upozorniť.
8: Tak pozor. Raz, dva, tri.
7: No.
8: Košela. Košela.
7: A to je práve chyba. Pretože vy ste mali povedať pyžamo, pyžamo.
8: Takže vždy, vždy treba povedať niečo iné.
7: No, no to no, je tak, zásada. Minule, keď som tancoval s jedným mojim kolegom v jednej revue, tak ten môj spolutancujúci mi zrazu povedal: dobrý večer, Brian. A hneď som vedel, slušný človek.
8: No.
7: Lebo, to vám musím povedať, show je mimoriadne vypočítavé a chladné umenie, ktoré k nám kolportujú zo západu.
8: Aha.
7: A my musíme do toho show práve vniesť trochu takého ľudského tepla. Viete, toho trochu takej solidarity.
8: A my
7: nevieme. K blížnemu.
8: My nevieme robiť show. Ja aj minule mi Jožo hovoril, že sa s manželkou pokúšali robiť show a vôbec sa im nevydarila. Bola príliš meká.
7: Vieme robiť show. Vieme. Čo sme si popoludní robili? Čo sme si nacvičovali? Milanko.
8: Jaj, antré.
7: Vážení diváci, a teraz nastupuje ďalšie prekvapenie večera. Naša najslávnejšia speváčka je už na javisku. Je tam Eva Sepešiová.
8: Sepešiová.
7: Sepešiová.
8: No.
7: Dobre, ale takto to nie je možné. To je vylúčená
8: vec. Čo je vylúčená vec?
7: Tá chôdza, ale tak to... tom Landramu nemôžete v jednej show chodiť.
8: A čo mám, nadskakovať alebo čo?
7: Nemusíte nadskakovať, ale tá vaša chôdza v show musí mať určitý švih, určitú gradáciu, rozumiete? A zároveň musíte chodiť nonšalantne, pozrite
8: sa.
7: To je tá chôdza v show.
8: Nonšalantne? A ja som si myslel, že bude stačiť aj s noblesou.
7: Čo sa? Stačilo by aj s noblesou, ale kde ju naberiete s tými vašimi haxňami?
8: No, čo? A myslíte si, že by mohli byť na vine topánky?
7: Ukážte.
8: Aha.
7: To sú ortopedické?
8: Nie, to sú šnurovacie antihermetické.
7: Aha. A máte ponožky, alebo to je len nakreslené? Toto?
8: Nie, to mám jednu a ešte mám jednu rezervnú.
7: Aha.
8: Na niekde, no, počkajte, kde som
7: tak si... Tak musíme hľadať chybu niekde inde.
8: Aha.
7: A nespomínate si, keď ste boli mladí, nehrávali ste vy také normálne divadlo, alebo no to, operu?
8: Ja som hrával divadlo, pravda, že? Ja som hral Snehulienku a Siedmých trpaslíkov a potom som hral...
7: Toho vodníka v tej, v Carmen.
8: No.
7: A všimli ste si, že na tom tak veľmi nebazíruje?
8: Na chôdzi, nie.
7: Na chôdzi, to je niečo úplne iné, ako show.
8: Ja keď som bral toho trpaslíka, tak som si tam chodil v tej záhrade od kapusty ku kalerábu a nikto si nič nevšímal.
7: Taký trpaslík, ja vám poviem, taký trpaslík, keď je pekné počasie a vietor mu fúka do chrbta, tak prejde za hodinu aj 8 cm.
8: No, isté, no. A ako vodník som sa zase vynoril z rybníka a hneď som utekal do bufetu a tiež si ma nikto nevšímal.
7: Prečo? Ja ich chápem. Oni majú iné starosti. Pozrite sa, vojdu dvaja priatelia, Herodes a Herodias.
8: Hej.
7: Oni majú iné starosti, ako sa pozerať jeden druhému na nohy. Ako odstrániť Artuša Viláňiho, ako pozabíjať Eža Vlkolínskeho, Gaba Vlkolínskeho. A ešte k tomu pozdravovať lesy, hory.
8: Áno, a ešte sa musia aj pozrieť, či ešte stojí vysoká divá polana, mak stará ohromných stínov.
7: Áno.
8: To človek nikdy nevie.
7: No,
8: ja ich chápem. Umelcov divadelných, prosím, chápem, prosím.
7: No, ale zase, vidíte to. Krok, chvôdza v show, to je niečo úplne iné ako v opere a v čine.
8: Áno, je to podstatné, je to podstatné.
7: Je to podstatné, hej, pretože podstatné. Krokom môžete pripraviť diváka priamo na rytmus skladby.
8: Áno, áno, áno, áno, je to podstatné.
7: Prídete pomalým rytmickým krokom, všetci vedia, bude nasledovať pomalá rytmická skladba. Prídete svižne, rýchlo, všetci vedia, bude nasledovať rýchla svižná skladba.
8: Prebehnete cez javisko a pri mikrofóne sa ani nezastavíte, všetci vedia, budova horí.
7: Áno. Ale tu v show vám to nikto neodpustí.
8: Nie, nie, nikto, nikto. Viete čo, my sme si mali brať príklady z rôznych takých tých... ľudí, ktorí ovládajú show, no. Chôdza je strašne dôležitá.
7: Áno, pretože môžete pripraviť, pozrite sa, vy môžete pripraviť ľudí dokonca na náladu skladby.
8: Áno, to rozhodne.
7: Že?
3: A preto si treba príklad brať napríklad z baletných umelcov. Ano. Baletní umelci ano. Však to sú takí tí kolegiálni ľudia. Tie dievčatá sa majú rady. Aj tí chlapci sa majú rady všetci. No. A chodia po tom javisku v skupinkách. Oni chodia v skupinkách, tí dievčatá.
5: Pane Katr sa volajú tie stáda.
3: Vždycky 5 ich chodí, keby sa jeden niečo stalo, tie 4 ešte odtiahnu za kulisy. No. No. Treba si z nich brať príklad.
5: Treba si ich vážiť, tých baletných umelcov sú skromní a keď sa tak na nich dívate, na tie pohyby, tak hneď viete, čo cíti, ako sa majú.
3: Áno, keď sa pozriete takú baletnú umelkyňu, hneď viete, tá sama, ježišmária, tá sama. Ale viete, čo ma tak napadlo? Vy ste to spomínali pred chvíľou.
5: Áno.
3: Že konferanciér svojou chôdzou môže dokonca navodiť aj náladu skladby.
5: No,
3: náladu, dávajte pozor teraz, dávajte pozor. Eine kleine Nachtmusik. No, čo povieš? A teraz pozor. Reklama. Kam sa tak ponáhľate?
5: Idem si kúpiť topánky.
3: A kde dostať kúpiť topánky?
5: Topánky dostať kúpiť v každej predajni obuvi.
3: Teda nie v mliekárni?
5: Nie v mliekárni, v každej predajni obuvi. A kam sa vy ponáhľate?
3: Idem po mlieko.
5: A kde dostať kúpiť mlieko?
3: Mlieko dostať kúpiť v mliekárni.
5: Teda nie v predajni obuvi.
3: Nie, mlieko dostať kúpiť v mliekárni. To by sme si mali všetci za... Rá. Už podľa optimistického príchodu vidíte, že bude nasledovať voľáka žartovná príhoda.
5: Teraz som si spomenul, 4 roky sú tomu, čo nám zomreli naša starká. Bola celá cvrknutá chudera. Dali sme ju do truhly, do prednej izby, zapálili sme sviečky a za oknami sa tíško pozerali na nás zvedavci.
3: Poď, počúvajte.
5: Mne to prišlo tak vtedy ľúto. Tak strašne. Bác!

0: prosím vás, čo si to dovolujete toto rozprávať, keď má byť žartovná príhoda ešte, že nás baletky tu zachránili, no?
1: Ja, to nemá byť tragické show.
0: Nie, tak humoristické.
1: Ja, humoristické show, áno, tak to bolo nedorozumenie.
0: Ľudia sa
1: tak
0: strašne radi smejú, veď
2: ľudia sa veľmi radi smejú a ja sa veľmi rád smejem. Minule na školníkovom pohrebe to bolo úžasné.
1: Ja ani neviem, kto to začal.
0: Asi ale školníčka, nie?
1: No,
0: ale vidíte balet, ako nám pomohol balet? V najneočakávanejších situáciách zasiahne balet. Keď neviete, čo máte povedať.
1: Áno.
0: Čo by ste urobili, keby ste nevedeli, čo máte na scéne povedať? Alebo keby ste vedeli, čo povedať a nevedeli by ste, ako to máte povedať?
2: No, ale to hovoríte mne. No? Viete, no, ako ja mám slovnú zásobu?
0: Aj?
2: No, samozrejme, ja používam také slova ako pelargónia, minimax. No.
0: Áno.
2: O Kiežby alebo Montmartre ani nehovorím.
0: Ale čo?
3: Montmartre.
0: No ale prečo sa môžete dostať niekedy do úzkých? A čo urobí konferenciér show, keď sa dostane do úzkých?
2: No? Utečí do pivnice.
0: Ale prosím vás. Skríkne to magické slovo. Balet.
1: Balet. Ale to musí byť potom s tými baletkami dohovorené.
0: Ale nemusí, nie, pretože profesionálna baletka kdekoľvek na zemeguli sa nachádza, keď začuje slovo balet, okamžite vstane a uteká na javisko. Podobne ako hasič, keď začuje slovo horí, okamžite vstane a uteká domov.
1: Ano, o tom som čítal v novinách jednu reportáž. Tie baletky žijú na prvom poschodí, tam si čítajú noviny alebo štrikujú a keď zaznie ten signál balet, tak skrznú po takej kovovej štangli na prízemí a tam ich už čaká choreograf s takou zlatou prílbicou a s dvomi sekerkami.
0: Dobre, vy žartujete, ale balet veľmi pomohol. Všimte si, ako pomohol. No, skúste ma dostať do úzkých a ja skriknem balet. No?
1: To je pre mňa hračka.
2: Dávajte pozor. 3x7.
0: 21.
1: Kto vám to povedal?
0: Čo by mi kto hovoril, to viem. A viem aj iné veci.
2: Čo?
0: Pozor. 14.
1: Ježišmária, to je 2x7.
0: No vidíte. Povedal som výsledok skôr, ako ste mi zadali príklad. Tak to som v detstve. Tak to som v detstve, pretože som chodil do školy v detstve, dostal niekoľkých učiteľov do hrobu. Hm? Boli zúfali. No ale dostaňte ma do úzkých.
1: No počkajte, ale to ešte nie je všetko. No. Tak, keď ste taký múdry, povedzte mi, čo je v tejto obálke.
0: No nič, čo by bolo, prečo?
2: No, tak to ste poznali.
0: Ja tak. No nie, no, schovajte v tejto miestnosti ľubovoľný predmet a ja ho nájdem, no?
1: Nie? S okultizmom dajte pokoj. Tak sme prišli o strýka Jána.
0: Aha.
1: Povedal nám, aby sme sa pozerali na stôl, stiahol roletu a potom zmizol a napísal list zo Švajčiarska.
0: No ale dostaňte ma do úzkých.
1: No dostaňte, ja vám
2: ale vidíte mi trochu v úzkých, dobre?
1: Tak ja vás dostanem do úzkých. No? Ako sa máte?
0: Baleť!

0: Vidíte, baletky tie nikdy nesklamu, Bohu Otcu prisahám.
1: Viete, čo sa mi na vás nepáči?
0: Čo?
1: Vaša reč.
0: Čo? Vaša slovenčina? Veď tá je ľúbozvučná.
1: No, no tak vaša rodná slovenčina je taká istá ľúbozvučná ako moja rodná nemčina maďarčina.
0: No tak dobre, keď chcete, hovorte vo svojej rodnej maďarčine a ja vždycky z času na čas poviem halásle.
1: Nemusíme hovoriť, ale ak chcete, tak to môžeme prešpikovať. Máme krásne ľúbozvučné výrazy, napríklad teprti.
0: Čo?
1: Teprti.
0: Teperti? Čo je to teperti?
1: Teperti, to je oškvarok.
0: Oškvarok je teperti?
1: No?
0: To sú zvláštní ľudia, tí Maďari. Keď...
2: Prosím.
0: Aha.
2: No vidíte.
0: Čo sa zbytočne rozčulujete stále? Každý sa rozčuluje, každý nadáva.
2: Čo by som sa nerozčuloval, prosím vás, pekne, tu vyzerám ako taký idiot, tu škrkám, škrkám a furt, no vidíte, teraz už ide.
0: No veď práve, že sa rozčulujete úplne zbytočne a používate stále tie dve nadávky, furt tie rovnaké, čo sa neviete vyjadrovať, nemáte slovnú zásobu, veď sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu.
2: Čo aký kultúrny národ, čo aká slovná zásoba, prosím vás pekne, máme tie tri nadávky, ten debil, blbec a tá tretia, toto sa ani vôbec nedá použiť v televízii.
0: Ale tak hádam si, len nebudeme nadávať tu na tomto našom jedinom slovenskom televíznom kanáli,
2: ale tak keď mňa to všetko tak rozčuluje, všetci okolo tu provokujú, ja by som najradšej všetkých pozabíjal.
0: No, len aby ste nedostali infarkt, pozor, infarkt.
2: Čo vás do toho, no to nemám nadávať celý život,
0: ale
2: do Boha.
0: Ale máte. Nadávať máte lenže ako, rozumiete, civilizovane, kultúrne. Pozrite sa, ja vám poviem, teraz je najvyšší čas, aby sa zriadilo ministerstvo pre nadávanie. Jedno ministerstvo viac alebo menej, to si aj tak nikto nevšimne. Pozrite sa, vy prídete na to ministerstvo.
2: Áno.
0: A teraz oproti dotazníku vám vydajú zoznam nadávok.
2: Aký?
0: No a vy ten zoznam nadávok zoberiete a idete domov. A to sú nadávky, ktoré zozbierali pracovníci Matice slovenskej.
2: Aha.
0: Keď chodili po dedinách z dom do domu a ľudia ich hnali motykami kade ľahšie, tak šikovní matičiari si ešte stihli zapisovať všetky nadávky, ktoré
2: ale
0: za
2: čo?
0: Nimi kričali. Všetky si zapísali. No? A ja tu mám jeden taký zoznam maličký pre a ja vám prečítam nadávky, ktoré by sa mohli používať.
2: Ano. Nie cudzie slova, imbecil, debil, dentista alebo architekt.
0: Naše srdečné nadávky, pozrite sa. Papľuch. Strela ti do matere. Krepáň. Čaptoš. Plundriak. Budzogáň. Ogrgeň. Kikimor. Hrochoť. S možnosťou použitia hrochoť do čerta. Odvarok, padrť, chrchel. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, a zandialát.
2: Ďakujem.
0: No a to sú nadávky pre súkromnú potrebu. Rozumiete, to je pre súkromnú potrebu. Lenže, nakoľko človek je tvor spoločenský a pohybuje sa aj vo verejnosti, tak čo? Potrebujete lístkový systém.
2: Áno,
0: ale
2: viete,
0: čo... Treba lístkový systém, rozumiete?
2: Rozumiem.
0: Vy prídete do spoločnosti a vidíte tam, dajme tomu, že je tam 14 plundriakov, jeden ogrgeň, no tak im rozdáte 14 zelených lístkov, znamenajúcich plundriak, jeden oranžový, no a zábava môže pokračovať neviazanie až do rána.
2: Áno, ale počkajte, ja neviem, ako tento zoznam mám použiť, viete?
0: No normálne, no tak v televízii by ste ho mohli.
2: Ako?
0: Dívate sa doma na televízii.
2: Samozrejme, od rána do večera.
0: No, a keď počúvate správy alebo politického komentátora, tak už potrebujete nadávať, nemáte slovnú zásobu.
2: Ja nadávam,
0: vytiahnete zoznam a čítate, prosím, malá ukážka, predvedieme. Správy zo zahraničia. New York. Čínske odsúdenie Nixonovej politiky a amerického systému interpretujú západní pozorovatelia v Hongkongu ako zámerný
2: úder
0: namierený proti zmierneniu napätia zo Spojených štátov.
2: Budzogáň, ogrdeň, kikimor, hrochoť, odvarok, padrť, krchel a zandiala.

0: Já vám povím, já tak strašně závidím lidem, kteří něco vědí. Rozumím, že zpěvák zpěvá, protože to vě.
1: No.
0: Tanečník tancuje, protože to vě. Ladič ladí, hráč hrá, vědec vedie. Každý něco ovládá. Rozumíte, len já nevím nič. Aj kameraman tu na. Kameraman tento musí vědět, to musí ovládat snímaní obrazu, teraz zohnať rám, aký rám k akému obrazu sa hodí. To všetko treba vědět. Rozumíte?
1: Ano.
0: Len já nevím nič, alebo takýto hudobný nástroj.
1: No, husle.
0: Čo husle? To je klavír toto.
1: Nie, ale to já vím, ale aj husle sú hudobný nástroj.
0: Aha, to nevím.
1: No?
0: Tak no, ja keby som vedel zahrať na klavíri aspoň nejakú takú malú melódiu, drobnú miniatúru, takú hudobnú, rozumiete, niečo? Napríklad takéto niečo.
1: Čo povedete? To poznám, to je hudobná bodka.
0: No? Alebo toto.
1: Ano, ano, to je hudobná dvojbodka. To zložil ten, počkajte, jako se volal, ten...
0: Carmen.
1: Carmen Verdi.
0: Ano. Carmen Verdi.
1: Ten bol výborný.
0: Ale prečo bol výborný? Pretože to vedel, on to ovládal. Pretože hudba je vzrušujúca, hudba vzrušuje i upokojuje. Ja som čítal jeden román, a to bolo o tej hrdinke, ako ona tak príde domov. A keď príde domov, tak je taká rozrušená, že si sadne za klavír a improvizuje na klavíri až do 3. hodiny ráno.
1: Ale čo
0: predstavte si, viete, ako ju to muselo upokojiť?
1: No a viete, ako to muselo vzrušiť susedov?
0: No tak no, bo na jednej strane hudba vzruší, na druhej zase upokojí. Bože môj, keby ja som vedel zahrať aspoň nejaký tón, aspoň jeden F alebo K. Keby
1: Ale Milan, nič si z toho nerobte. Pozrite sa na mňa. Už 30 rokov ma mohli tieto husle živiť.
0: No.
1: A viem na ne hrať, neviem.
0: No.
1: A pritom mám tak strašne rád také tie smutné piesne, tie sťahovavé.
0: Aké?
1: Okay. Sťahovavé.
0: Ťahavé, nie?
1: No áno, ťahavé. No. Napríklad túto, všimnite si.
0: To je krásne.
1: No nádherné.
0: No to je nádherné.
1: Nádherné.
0: Je
1: no vidíte, viem to?
0: No neviem.
1: Čo mám robiť?
0: Nič neviem, vôbec nič. Ja som nedávno bol na takom maturitnom stretnutí po 15 rokoch.
1: Vy ste maturovali?
0: Áno. Po 15 rokoch stretnutie, asi pred 5 rokmi to bolo. A tam som prišiel a teraz všetci tí spolužiaci ma obklopili a oni sa vyšvihli tam lekári, učiteľky, inžinieri, všetci a každý mi hovorí, ten lekár mi hovorí, Milan, príď, vyberiem ti mandle a tá učiteľka hovorí, Milan, príď, ja teda naučím také veci, že uvidíš, no. Čo som ja... Čo som im ja mal povedať, kam majú prísť, čo im vyberiem,
1: no
0: nie, čo ich naučím.
1: Vy ste taký pesimista, no čo ste taký zúfali? No pozrite
0: zúfali.
1: Sa, to je takto, ja vám to všetko vysvetlím. Keď ste sa narodili, tak ste boli sprostí.
0: No nielen ja, pardon. No,
1: tak to je samozrejme, každý keď sa narodí, je sprostý.
0: No.
1: A predstavte si, že rodičia rozhodujú za nás.
0: Ano.
1: Oni rozmýšľajú, ty si najmudrejší, ty pôjdeš na priemyslovku.
0: Ano.
1: Ferko, ty pôjdeš za vojaka, nedá sa nič robiť.
0: Áno.
1: A ty, Miško, ty si najsprostejší, ty zostaneš doma.
0: No,
1: rodičia, vieš?
0: No, ale potom sa stane, že Ferko alebo Joško, ktorý išiel za vojaka a stane sa z neho podplukovník, tak keď bude mať 50 rokov, tak zistí zrazu, že vie nádherne jodlovať. Rozumiete?
1: No, to je to, chápete, človek nikdy nesmie stratiť nádej, ani keď je 50-60 ročný, že niečo vie. Pozrite sa, úradník úraduje. Zrazu sa rozoženie a zistí, že je boxer.
0: Že by som to skúsil?
1: A nie, nie, vy nie ste úradní.
0: Aha, pardon.
1: Čo by ste vy tak mohli byť, keď sa tak na vás
0: dívam? Ale čo, ja nič neviem, absolútne nič neviem, no akurát to, ale to vie každý.
1: Ale čo, pozrite sa, niečo musíte vedieť.
0: Neviem.
1: Milan,
0: neviem,
1: obliekate sa sám?
0: No tak to sa obliekam, samozrejme.
1: No tak, viete, aká je to ťažká vec?
0: Áno.
1: Zoberte si také obúvanie. Pozrite sa, na ľavú nohu musíte mať ľavú topánku.
0: Ale čo?
1: No áno, a na pravú zase pravú.
0: No vidíte, to som nevedel.
1: No. Alebo jedenie.
0: No.
1: Vy pri jedení trafíte si vždy do úst?
0: Aha, no tak samozrejme vždy. No občas sa stane, že si napchám dezert do ucha.
1: Z toho si nič nerobte, ja som minule zjedol sluchátka.
0: Aha.
1: No čítať, písať viete?
0: No tak to viem.
1: Čítať, no vidíte.
0: Viem.
1: A viete, koľko ľudí na svete nevie ani čítať, ani písať?
0: Koľko?
1: No, tak to neviem.
2: No vidíte, no. Tak tiež nič neviete, absolútne nič neviete.
1: No nič nevieme, ale tak, čo by sme nevedeli? Vy musíte niečo vedieť. Viete čo? Poďme na to vedecky. No. Ja som si pripravil taký test, by som povedal.
2: Ale čo?
1: Viete čo? Ja vám položím niekoľko otázok, áno?
2: My sa pýtame.
1: My sa pýtame, vy odpovedáte. Tak.
2: No, tak to
1: no pozrite sa, tak najprv prvá otázka. Ja vám budem pre začiatok klásť také jednoduché
2: ale
1: otázky
2: ja
1: a potom stále zložitejšie a zložitejšie.
2: Až napokon skončíme pri ABCD, hej?
1: Tak. No tak prvá otázka.
2: No.
1: Ste zdraví?
2: No tak samozrejme, som.
1: No vidíte, ako nám to pekne
2: ide. No len občas ma tuná pichá, viete, tá bolesť potom prechádza celým telom a tuná hrozne tie ladviny, ja snad ani nemám, to je hrozné tá bolesť. A v domov teda som lekárovi musím...
1: Počkajte.
2: Noha má hrozne tuná.
1: Tak prestaňte, to musíme začať z iného konca. Druhá otázka.
2: Áno.
1: Čo ste?
2: Čo?
1: No tak čo ste?
2: A čo ja viem?
1: Ako...
2: Čo?
1: Člo?
2: No.
1: Člo?
2: Tak ako sa cítite? Ako sa cítite?
1: Výborne, prečo?
3: Áno, no tak je to určité nervové vypätie. Kamera je stále namierená na vás.
1: Človek nikdy nevie, čo sa môže stať.
2: Náhodou tieto nové slovenské celodrevené kamery sú celkom príjemné.
1: Ale majú jednu nevýhodu, sú príliš horľavé.
2: A to je práve výhoda, tie staré železné horeli pomaly a nebol z nich nejaký úžitok a tieto zhoria raz, dva. A je z nich kvalitné drevené uhlie.
1: Áno, ale aj tak sme sa v poslednom čase dostali dosť ďaleko vo vynálezectve.
2: Áno, ale aj tak prvých 1000 rokov slobody je tých najťažších. No potom to pôjde.
1: Nie, najťažšie bude predbehnúť Japoncov.
2: Ale no tak zase máte komplexy s Japoncov. Pozrite sa napríklad, v produkcii brinze sme ich nechali ďaleko za sebou. Zatiaľ čo my vyrobíme ročne 3 gelety na jedného obyvateľa, Japonci nevyrobia ani jednu.
1: No dobré, ale oni sú zase totálne elektrifikovaní.
2: No tak to sú elektrifikovaní sú. Jedného môjho známeho z Palúcky tam tak potriaslo, že ten na to do smrti nezabudne.
1: A čo ho potriaslo, ak sa smiem spýtať?
2: No priamo elektrina.
1: No to je veľmi nebezpečná vec. Ano. Veľmi nebezpečná. Japonci sú v takej situácii, že oni si teraz navyrábali tej elektriny strašne veľa a nevedia kam s ňou.
2: To je tá konjunktúra. Oni už elektrinu minulý rok odviedli aj do mora.
1: No veď rybári aj protestovali.
2: Áno.
1: Medzinárodné vody trasu.
2: Aha.
1: Najvyšší čas, aby to Jožko rozvíril na pôde bezpečnostnej rady.
2: Áno, v OSN, no Jožko by to mal rozvíriť. Na Jožka totiž dajú.
1: No,
2: ten
1: dajú.
2: Tam má kredit, áno. Aj minule, keď sa Arabi škandalizovali, že sme im dodali gumipušky. No. Viete, ako ich Jožko...
1: Dobrá, prišli by ste mi, aby sme nemuseli pristavovať celú reláciu. Budete taká dobrá, áno?
2: Aj,
1: kvôli tomu predsa nebudeme kaziť program.
2: Čo je zase, čo?
1: Ale otrhol sa mi gombík, táto strečná je veľmi láskavá, ona mi ho prišie.
2: Áno.
1: Ale len tak provizorne stačí, to mi doma došije sused.
2: Áno. Váš sused šije?
1: Áno.
2: A prečo?
1: Jeho to veľmi baví.
2: Áno. A kde šije?
1: Doma.
2: Áno. A kde zamestnaný?
1: No doma.
2: Ako doma?
1: No doma. No to ste ešte nikdy nepočuli, že ľudia robia doma? Ďakujem vám.
2: No počul som len, že tam ich nikto nekontroluje. A vy čo robíte večer? Ste doma, hej? No. Tak mi zavolajte, ale nahlas, áno?
1: No vidíte, nikto ich nekontroluje a predsa sa robí. Domov je domov. Doma sa robí najlepšie. Všade dobre, doma najlepšie. Ja keby som bol hlavou štátu, ja zruším fabriky, úrady, nemocnice a zväčším byty.
2: A to všetci by boli v súkromných bytoch, to je vylúčená vec.
1: Všetci!
2: No tak kuchárov si viem predstaviť, ako pracujú doma, ale ostatní, no.
1: Milan, predstavte si to celé. Sedíte doma,
2: no.
1: Niekto zvoní.
2: Áno.
1: Idete otvoriť dvere,
2: ano.
1: A tam Mimi Kišoňová Hubová,
2: ano.
1: Janko Blaho,
2: ano.
1: Vojdu do jedálne, zaspievajú len pre vás áriu z predanej nevesty.
2: Á, to je výborné.
1: Malé občerstvenie a pridajú niečo z bohémy.
2: Áno, to je výborné vymyslené. Alebo keď máte jednoizbový byt, tak si môžete pozvať celý balet Slovenského národného divadla. Oni vám tam vystrihnú Labutie jazero, len sa tak bude prášiť.
1: Baletní umelci by radi riskovali.
2: No to nie je riziko predsa.
1: Prečo by nebolo? Veď hovorí, malý byt. Chápete, jednoizbový byt, Siegfried, princ, skáče Grand Jeté, okno otvorené, ocitne sa na ulici, prichádza sanitka, nie je nádeje.
2: No, ale zase, náhrobný kameň tu leží Siegfried, ktorý zahynul pri výkone svojho povolania na Hodžovej číslo 11.
4: druhé poschodí.
5: Ano.
1: Ale nielen umelci, aj všetci ostatní pracujúci. Matky s deťmi do 6 rokov. No, no. Všetci by pracovali doma.
4: Lekári, ty by si výborne zarobil. No, lekár príde a povie, dobrý deň, tak ja som vám prišiel vybrať slepé črevo. Dajte mi dať.
6: Počúvajte, ja som sa vás už chcel dávnejšie spýtať. Ano. Ako je to u vás doma? Na čej strane ste? Tam alebo nám?
3: Tak to my o takýchto veciach doma vôbec nerozprávame.
6: Ale čo? Nie. Chcete mi nahovoriť, že nerozprávate čo? O tom, čo všetkých trápi celý národ, každý jednotlivec sa tým zaoberá?
3: Ale to my tak doma žartujeme, my sa strašne radi celá rodina smeje.
6: Žartujete o tých čo veciach, prosím vás.
3: Niekto počul, o čom sme sa rozprávali v kuchyni
6: včera? No neviem, všeličo sa povráva.
3: Čo?
6: Že vraj neuznávate Irenine argumenty a že ste na strane Soumsa.
3: Ja že neuznávam Irenine argumenty? No. Prosím vás, pekne, veď Irena to je vzácna žena.
6: No, ale čo, vaša domovnička hovorila niečo celkom iného. Vraj vás stretla na schodoch a keď sa vás úprimne opýtala, či súhlasíte s tým, aby Jun prepustila bosínyho Irene, vraj ste sa vyjadrili nasledovne. Pch,
3: no, no.
6: Irena je vypočítavá ženská.
3: Tak z toho som povedal akurát len to pch. Viete? Skutočne. Naša domovnička je vypočítavá ženská. Ja Forsythovcov mám všetkých veľmi rád. Skutočne. Najradšej mám tu ich starú ságu. No. Chudera.
1: No, ja vašej domovničke dôverujem. Ja jej dôverujem.
6: Vaša domovnička tá už... Za čo vytrpela? No, tá už videla nejeden televízny seriál. Tá sa divá aj na Lastovičku.
3: No. Hej. To som nevedel. Zrejme mám o nej veľmi milý názor.
6: No poznáte ju asi len tak povrchne, tak si dajte pozor, vy ironizujete Irenu a pritom neviete, že ten starý Jolion jej dal do testamentu 25 000 libier.
3: Čože?
6: 25, 26, nie, 25.
3: To som ani nevidel. To som nevidel tú časť seriálu. Ja som sa išiel vyplakať do kuchyne. Mne vám tak ľúto prišlo toho Soumsa. Predstavte si, predsa len už má 50 rokov a nemá dieťa. No, je bezdetný. Mne to nebudete vyprávať. Ja viem, čo je to nemať dieťa.
1: No.
3: To by Soumsa vytrhlo, dieťa. Keby on mal zrazu dieťa. Zrazu by začal dostávať Soums rodinné prídavky.
1: Čo?
3: Viete, čo by to pre neho znamenalo?
6: Aké rodinné prídavky?
3: 75 korún na dieťa.
6: Vy si myslíte, že tam v Anglicku je to také jednoduché?
3: Aké?
6: Rodinné prídavky, tam sa vás nikto nepýta. Ráno vstanete, idete na burzu a tam sa vás nepýtajú, či máte deti.
3: No.
6: Tam vám povedia, máš akcie? Ak nemáš, tak sa prac. Pre takých ľudí ako vy sa vôbec neoplatí tieto televízne seriály vysielať.
3: Ale no, keby ste vedeli to, čo ja viem, tak by ste sa neraz čulovali.
6: Čo viete?
3: Minule som bol na letisku, chodím tam vypomáhať. Aerotaxi, viete? Viezol som jednou Angličana, hneď som zbadal, že je to Angličan, pretože sedel za mnou a tak sám pre seba si hovoril, how do you do? Hneď som vedel, že je to Brit, tak som sa podozvedal. Na všetko som sa povypitoval. Viete, čo mi povedal? Nebudete mi veriť. Tí Forsythovci vôbec nežili.
6: Ale čo?
3: No vôbec nežili, oni nie sú ani v telefónnom zozname.
6: Ale čo?
1: No, ani Irena.
3: Ani Irena.
6: No ale Londýn hádam ten...
3: Tak Londýn je. Tak ale hovorí, Forsythovci nie sú.
6: Tak to nás balamútia tí Angličania. No. Len aby sa to nedozvedela moja žena, taká citlivá osvobka, tá by napísala taký list, že by sa od hanby prepadli.
3: Nedá sa nič robiť, Angličania nás zase prekabátili, ako vždy,
6: a
3: vidíte.
6: A prečo? Pretože nemáme my náš televízny seriál. Máme hory pekné, všetko máme pekné, nože ale námet nemáme pekný.
3: A námet nemusí byť pekný, námet musí byť poučný. Aby si ľud prišiel na svoje, aby sa poučil. Ja sa čudujem našim filmárom, že nesiahli po tejto krásne...
6: Predstavujem vám hostia dnešnej našej malej hitparády. Je ním náš dnešný malý spevák Marian Labuda. Marian, dovolte niekoľko otázok. Akej súťaže ste sa v blízkej minulosti zúčastnili?
7: Tak ja som sa zúčastnil festivalu o Rožňavskú zlatú náušnicu 1969. A festivalu o Rožňavskú zlatú náušnicu 1969.
6: A dovolte ešte ďalšiu otázku. Kto všetko sa

0: Uhorsko?
1: Nie, pane, teraz je to Slovensko. A niekde tam dokonca žijú aj naozajstní Slováci.
0: A na čo tam mám vlastne ísť, James?
1: Nedávno im tam premiér zvolil prezidenta, pane. Kráľovna chce, aby ste mu išli zablahoželať.
0: Komu? Premiérovi?
1: Nie, pane. Prezidentovi. Volá sa Michal, pane.
0: Tak teda Michael. Ako Jackson, poznám.
1: A kráľovna ďalej píše, aby ste sa slušne obliekli, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty ukrajinská videohra bez ovládania. A prečo mi to píše?
1: No, neviem, pane, možno sa jej nepáčilo, že ste na posledný kráľovský ples prišli iba v cylindri, pane.
0: No a? Veď bolo teplo. A čo také si mám obliec, James?
1: Na také príležitosti sa najlepšie hodí frak, pane, ale posledný frak vo vašej rodine mal strýko Albert a ten je už 9 rokov v truhle, pane.
0: No ale nehovor, James. To už je 9 rokov, ako sme ho tam dali. A pamätáš sa, ako sa mu tam nechcelo ísť?
1: Áno, pane. Buchotal tam najmenej 4 noci. Kým si zvykol.
0: A čo keby som sa obliekol po slovensky, James? Aby som si hneď získal. Rozumieš? Počúvaj. A čo sa nosí na Slovensku, James?
1: Ak dovolíte, prinesiem encyklopédiu života, pane. Tam by to malo byť zachytené.
0: Dúfam, že sú tam aj fotografie, James. Vieš, ako nerad pozerám písmena.
1: Áno, tu je to, pane. Všetko o Slovákoch vydané v roku 1990 v Prahe. A hneď na prvej strane je aj fotografia, pane.
0: No, ukážu sem, James. No.
1: Áno, prosím, tu.
0: A to je kto?
1: No, nejaký Slovák, pane. Tu píšu, že Jánošik, zbojník, alebo čo.
0: A to sú všetci Slováci takí vykrivení, James?
1: Neviem, pane, ale tu píšu, že vraj tohoto zaveseli na hák.
0: Tak on visí na háku. Zaujímavý šport. A čo to má na sebe?
1: Tu píšu, pane, že najrozšírenejší odev na Slovensku je kroj. A Slováci vraj žijú v dreveniciach, ktoré si sami stavajú, najčastejšie z dreva, pane.
0: A tamto v ruke, to čo drží?
1: No to je valaška, pane. S tým zabíjajú ovce a medvede. A potom si z toho urobia kroj.
0: James, ty nedoriešená židovská otázka. Adam si nemyslí, že teraz pôjdem zabíjať medvede, aby som sa mohol obliec.
1: Nie, pane, môžeme zahlušiť nejakú ovcu alebo koňa.
0: James, a ten kroj je prečo taký krátky?
1: No tu píšu, že je to vzor detvanec, pane, takzvaný holý pupok.
0: Holý pupok? To by nemuselo byť zlé, James. Do rána mi taký urobíš. A nezabudni mi pribaliť aj tie bodkované podkolienky. Mám ich rád.
1: Áno, pane. A želáte si je klobúk? Alebo pôjdete učesaný ako depešák?
0: No, ešte neviem. Ale možno si zoberiem čelenku.
1: No, a tu je veľmi zaujímavá informácia, pane. 80% obyvateľov Slovenska vraj najmenej 7-krát do týždňa pije alkohol. Tu píšu vraj domácu pálenku. Tuhvo.
0: Tuhvo?

0: James.
1: Prosím, pane.
0: Už prišla jar, James?
1: Neviem, pane, stromy ešte nekvitnú.
0: James, ty sibírska samohonka. Ja sa ťa nepýtam, či už kvitnú stromy, ale či už prišla jar.
1: V tom prípade jar ešte neprišla, pane. Iba vaša pošta.
0: Aj s poštárom?
1: No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč pri streľbe harpúnov, tak sa to už neukázal.
0: No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše.
1: Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať.
0: Nehovor, James. A prečo?
1: Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane.
0: To ma inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland.
1: Barón Fusakel ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti.
0: Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. A čo je tam ešte, James?
1: Akási ponuka, pane. Firma Hegedish a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia.
0: No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu.
1: Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane.
0: Kojeneckú vodu? A pre koho?
1: No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia meso, pane.
0: Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James.
1: No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok.
0: Preháňadlo?
1: Áno, pane.
0: Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú?
1: Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok.
0: James!
1: Áno, pane.
0: Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma, nechceš poučovať.
1: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
0: Veď preto, James. Môžeš čítať ďalej.
1: No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane.
0: Zo Slovenska? Ukáž to, James.
1: Prosím.
0: Aha! Hardy!
1: Prepáčte, pane, to je poštová známka. Píšu vám z úradu vlády a ďakujú vám za skvelú reprezentáciu nášho veličenstva, pane.
0: Ach, Slovensko. Rozkošná krajina. A tí ľudia, akí boli milí, pokiaľ boli triezli.
1: Áno, pane, veľmi sa vám to páčilo. Len škoda, že ste si tam nikoho nevedeli zapamätať.
0: Ja za to nemôžem, James. Keď tí ministri sa tam striedali tak rýchlo. Keď som mal pracovný obed s premiérom. No, už som si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde niekto iný.
1: Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane.
0: Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne.
1: Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. Jej píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier.
0: Ja? Že mám platiť dane? A za čo?
1: No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu.
0: A my máme polia, James?
1: Mali jsme, paní, ale potom se vám nechcelo dívat, ako po ní chodí traktory. A dali jste z nich urobiť močiare, paní.
0: A teraz tady už doufám nechodí.
1: Ne, paní, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami.
0: James, ty tiež platíš dane?
1: Ale, pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať.
0: James! Ano. Ty mongolský kozmonaut! Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky.
1: No, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik.
0: Tak ty neplatíš dane, James.
1: No,
0: mohol by som ťa udať. Půjdeš do basy. James, a budu tam obťažovat černosy. Ak tam nebudu, tak ich tam pošlem.
1: Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova.
0: A kto mi povie rozprávku pred spaním, James?
1: Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát.
0: Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o siedmých trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám.
1: Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa, ako obvykle.
0: No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem.